0: Άντε, είσαι, είσαι. Άντε. Αμένα, είσαι κασέτο φόλο σε σφίνια. Άγα που πάμε που μότε. Μαμά, άγα κασέτο πάμε που μότε. Α, το σωτσι του εμ. Α, το σωτσι του εμ. Τι
1: εμάει μα, φάπι ρούγκος μου ειβόγκος.
0: Ο μάμε, που τον είδω σώτα σε πάει, α, είσαι φίνια
2: πάμε. Που πάμε,
1: ρε μα, ως μου ειμά, φρέσκε
2: τόιε. Μα πού έκαμε μπάπηκε.
0: Α, μαμά με με τις μερδές. Μον πω έλε, μπάπη του, η επιδοχή με...
1: Έλδι,
0: παπί, να στεφεί, στη λόγουρ που σε πιστεύει.
2: Αμα, αμα.
0: Εμπράμα.
1: Εμπράμα,
0: παπί.
1: Σκέμι να εντιοθερέ.
0: Σπίτ, σπίτ, που θα μπλούει τη μέση σώση, θα μπλούει τη μέση μου.
1: Ξέρετε,
0: παπί. Ότι εγώ έχω τη ζανούνη.
1: Τι είναι ζανούνη.
0: Ε, μια έχει κάτι να την καμίνει, αφού την μέση.
1: Ού, τι
0: είναι. Ε, είστε κρύνα Ιταλία. Σε,
3: μπράβο, Ζενούνι!
0: Και μπράβο, ρε! Δεν θα μπερδεύω, αλλά θα μπερδεύω πρώτα.
3: Μπράβο, μπράβο, Ζενούνι!
0: Δεν θα μπερδεύω, Ζενούνι! Σα είσαι τρεπού, Γιώργη, γιατί είναι μαρτού! Σε, ο μη μαρτού, αγνίδα, τι Ζενούνι! Που σκουπτά, μη μαρτού, ρε!
2: Άντε, άντε, πάμε! Πριν πάμε, σαν να ζητά!
0: Πώ θα είμαστε και στην πάπη σε τούτα, σιούτ, πάτα! Ζενούνι, ο μαρτού πρώτα, μισή, μπορεί πρώτα, τι κάνει μαϊ! Τα στην γνέχνη, Σμιτ! Αυτά πράγματα είναι Ιταλιαν. Είναι πίσω στην άμμο. Πώς είσαι μπάμπα γι' αυτό. Ήδιαν ρότολ, αμάτι, αμάτι, Ιταλιαν, να σπέντουν πολύ φάρες, αδερτέτων. Μπάμπα γι' αυτό, όσοι ζανούν Αλμπανέζοι. Σω, αυτά μόρι, λέτερ, ένα λάψ, δύο ρέστα. Μπάμπ, χάιντ την Ιταλή και την νιώθουν στις χωσίες άφρονοι.
2: Πώ,
0: ένα ζανούνι, δύο, μη πρέπει τώρα.
2: Τι να δει.
0: Μου ετύ. Τώρα πας κάπου,
2: Σιπρί,
0: άστο δε. Ένα τρίτη Ιταλή. Μπρίτη με την Ιταλή, η τόλη πάλι από την Ευρωπά. Τον ρυθμί. Κάρο πάπα νιώνε, η Ευρωράτα. Κάρο πάπα τι έτρε, η Ευρωράτα. Η Αμούστα, η Εμπο... Τι θα δω.
2: Πω, πω, πω, πω, πω, δεν κόβω το πρασιγιό θα μπρε. Πω, μπρέτ, μπρέτ, μπρέτ, μπρέτ.
0: Τίξω. Παπά, ούτω. Καλιόρ, τι είστε πρόα, σε πήγε το σανί.
1: Λαβατρίτσε.
0: Ήταν σιτ.
4: Παπά.
0: Πάμε να τέλω.
4: Πάτε. Φούκο φένιξε, πούε.
0: Dit kaç mı dit kaç? Ey basın püt mi mi? İşte burada kötü niye mi kruise zamış? Ben akruise zam zanoni kurt na hakamış.
1: Mozer di akuay, kum si kruay zanoni nuk ka për tivim më kohë.
0: On batën turke zanoni.
1: Pse et ke turk zanoni çka ka bër? Ka bër në gjithë keqe, njerëz ka bër edhe zanoni.
0: Ja. Ka mashtru grunin?
1: Nuk ka qenë martuar atë.
0: Ka qenë pra mashtru një kasin në veo para ti si beqar. O babi, o no, vade çunë që mori me vetë zanoni për këni. Nga Shqipnia në Itali, sa vjet që kishte? Ka sa tjene? Qa fati e qonja?
1: Mi ta tjene, kishte të rriturë?
0: Pa, loj, fmi të tje ishin të rritur, kishte të një vjet që se tre vjet që dy në punë,
4: asë problem, puno. Pa, po këto fmi që shkunë, nuk thynë to,
0: Dhe që qoni kishte një të tje, gosës që kishin të nërmarë, o, shkollën, pushimet e verës, hajtë në Itali.
4: O, qa fati gosët keke, ne!
1: O, qa fati
3: gosët, mana, mana,
0: mana, mana,
3: mana, mana,
0: Una, që jo këtore?
3: Pa e ti këshen, jashtë të edhe dhe bapë.
0: Pa kam qenë, pa kam qenë, pa gjashtë mujë kam qenë.
3: Pa pse, së mund të aboshe ti për gjashtë mujë në Gjemërni i kërë mojë?
0: Hira për të do! Që jo bëga funje për gjashtë mujë, rej?
4: Bolë, për pa, bolë! Shdoj bëshe ti, dhe bëte mami.
0: Kush mami?
4: Ajo, mami Gjemërni, ka e dhe bënde.
0: Ore, inin vete, jo pësinin vete, jo
1: pësinin vete, jo pësinin vete, ore, sinin vete. As një dashnore për 6 muaj nuk e zinje dosi
3: më në shumë. Marë për unë.
1: Qa unë, ore unë? As në Gjermani, ore?
3: A, po s'jene të Gjermanëve të babi. I gjysëm të gatshme jene do.
0: Unë kam qenë Gjermani, ty në tregoj Gjermanin. Gjermanet jenë ftofta.
1: Nuk janë ftofta Gjermanet, po nuk bëm ty.
0: Unë për fjasë për një ndorët, jo për përëndi morët. Ato jenë akur.
1: Edhe unë me si ta kam dhënë fjallën, një vitë e gjysëm, a nuk më
0: mëndi. E, pra, se së mështë e me në ty.
1: As mëndi asyri, po, që burri ka nërë.
0: Që burri ke mërë, me ke mërë burrë, me herë që mërë.
3: Në deshmëria, në virtit, i putonajve.
4: pse më babi?
2: Po që kimë, që kimë?
4: Pse më babi? Në ojtë e risku nga gojë më babi.
2: Që kimë në mimë, që të rëmonë?
4: Që më bërë një vjaqë për Gjemanija, babi, po pse?
1: Lërë, të është burë falso, më pëta.
2: Qa e? Burë falso, une? Falso, falso, po kam bëtë dhime, une.
3: Ah, nëna dhjetë, babaj së është sigurët.
2: S'keni fajo, më, ko zbane atë tëtë kalopuqon, ta kësha mu shgushgjive një kalamaj.
4: Baba, po pëse tete, pëse tete? Tre pëse bo, vetë një, t'ishte dojsh, të deshme.
2: Përme, dhe. Por neri im, ku shkote?
3: Pas pun keme neri shpisi në plat, në plat, në plasëm. Po neri shpisi në mamaj, që pun këti?
4: Jo, le.
2: Po baba, që boga baba si mos jush, ku do qitë shkoga, li shoka ki këllyshe.
4: Efte du, efte du.
2: As keni faj, Markus Bona, dy kalamaj tjerën, kur ishe me punë në tjerës, në tërësën tërë t'ju hashin, pensionin t'ju e boshin, na. As keni faj, ju, Markus. Nuk rrimë aktu, bje gjaketën, bje gjaketën, bje zë do t'dalë, bje më gjaketën, bje sa është na do t'dalë, bje gjaketën.
1: Kudo
2: shkosh? Hy mirë, familje degenerume. Papa, shko t'dalë, se i dashnore.
3: Papa, e da ba, prese t'i s'ke vizë.
2: S'kam vizë, pa kam si nuk alem.
3: Papa, e da babi, o babi.
4: Babi, babi, dhe shkoj babi zë i dashnore. Babi, babi s'pa janë varë mami.